ye remana ho chapter administration has and ya da nigo kuje remana ho community hit no aje ke hit e aje ya nige bi sanat le has and ya nata pas ya has a sa aje ya ni chide queen nata a le bi la aje sezon in de nas in de ka e aje e kutat ini ado ado akui e

Ate dano tsangi di kudre na huilja so te ya to. Na bohone shi nu ta nini te ya ta so te ya aje. Ba chenash ta hal to konti kwe ba na chne to go ge ya. A na ji ge ya ne ge tsara ho zan de ya to lan

Hata de dol nil ha ni go ben yeshin hot a ya atla az ni elton a ya di amendments with ye ke chotik at an ni de at a go criminal offenses de ke ta hol no at ke ta a hot na a ta a ke jo hata hot zo ha ya a ya sa ho at za at an ni de ke ta hol no at a di ke a ya ishan dol nil adon and

water rights settlement ha ne ne ye e ya a je beta de te go hot a e ya ta initial at chochini la alto a konti e ya navo nation council legislation a je ndi a ke bena ka go ne e ya